0: A Zenzir.
1: Nu, Zenzir, să ai stel.
0: Mă napteavă naman, fia tata niacan, mi teza în culum ten, mi socia în ginja arnen, i se nanci stafan ce manci, ma piasa în ier sanci, ma melă nian cunan, i tada în tena funan, sa caza în ginja stuchi, i anora na pav suchi, ma nurul lesna țecu, camara în ceriz în secu, sa în șchel cum am tcu, ca țecu oaz în su, rasenja tuman ciuciuc, pape cu saf sa fucu, setu.
1: Ma ca si ce ca ni stella, sa fat fatine na na, mi aram te exige tu. Mi aram te ke tu a tu fa via sa na ranji.
2: Serafin.
1: Ia firia ma Serafin na fa fat sa.
2: Setiem.
1: Ai, a ca se pe am ti ve?
2: El tu.
1: O fa fun na tsara.
2: El tu.
1: Rafin mo tatin se pe Serafin.
2: 17 juin.
1: 17 juin 2027.
2: 26
1: 2026 yeah. Et nous sommes un peu blanc vers Séraphine, ça, moi.
2: Bola, bola, tu n'as pas fait.